0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده همجي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لامجی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دبیستن نوتونو پوینتیا بور اکلام کردن لرادو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با

0: سوسه صفر پنج. آبی پاک تندرستو بسود.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتک دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوابین و تندروستا چونکا لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگیر دراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که شکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکرویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتیتر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره منای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی نوزدهم گورانی بیجی کولانانم لیاده کمندال بوم دهات نگونده کمان من لسر سواندهی بانکمان حال ده تروشکام و لسر و جوم با گورانیکان شلده کرد. یکی تمبورینی پی بو، یکی کمان، یکی چونگور، بلام زور بیان کموزیان پی بو. زور وقتان لزور شوینه و دهاتن، همو چشنسترانی چنده چری، اوی بیان گوتای نیانده گوتاوا. اویم لهمه پی خوشتر بو کدو سی گورانی بیاج ملیان لبر ملی یکتر دنا. گورانیکان یان زور دریج بو. هموم لبیر چوتاوا، بلام اونده هی لهر گوران یک دا هشت یا چوار یا تن یا دو دیرم لبیر ماوا. رنگ ام دیر لبیر نکراوانه لهمو دیر کانی تری گوران یکا شعری ترو، جیران ترو، خوش ترو دل جیر تر بوبن یا لهمو یان غمگین تر بوبن. نازانم، نازانم بوچی ام دیرانم لبیر ماو اوانی ترم لبیر چوا، بلام اوی راستی بیتا ام روش هلیم جدا نابنوا. و کوشته چی زور بنرخو پیروز لدلی خون دا هر دیان لیمو دیان لیمو دق بو چشنی کدل دار ناوی دلخوازکی دو پا دکاتو هروها هنده دیر گورانی آواریم بلاو پسندو لسرتا و تابنتا لبیر ماون هم دیرانم لهمو دیرکانی تری گورانی کان بلاو خوشتره جابو هر گورانی بگر لشعرکانی خوشم ده هنده دیرم زور بدلا. لهمو دیرکانی کم خوشتر دوین و لهموش یان بنرختر و آسانتر و شعرانه ترن. پیلی دنیم که هنده شعری دریجم هن هر بو اوانو سیومن تا هنده دیری زور نایابو دانسقیان تیب آخنم. ام دیر نایابانه چین اگر شعرک وکو کمر وابه. ام دیرانه خنجری بر کمرکن. اگر وکو تبار وابه. ام دیرانه گلگنمی تبارکن. اگر وکو بالنده وابه. ام دیرانه بالی بالندکن اگر وکو شور یک وابی کل سر تبک شاخ یک وستابه ام دیرانه چاوی تیجو دوربینی شورکن جاری کن روی پرسیارم کرده خوم که شعر یک بلای خوم و تنیا هش دیری بنرخی تیدابه باشه هشتا دیرکی تری وچی بنوسم بو چی تنیا بم هش دیره هر باشه وازنهینم هر لبر امشه که کتیبه چی تواوم هشت خشتکی نوسیوا. چیایی کمیوانی ده اونده کیف پیده یکسر دست داده دستی کردو گلکیک سر دبره. میوان تنیا پرچه گوشت یک دخواه. هیچ میوانی نیه کلشک گلکیک به توایی بخواد. بیرم کرده و مادم مریشک یک بش بکه با چی گلکیک سر ببرم. هر بایش دموه ام کتیبه لهمو سرکوتو پلکو پالو زیاده یک پاکش بکمه و که روش یک ده دای بنیم. تنیا اوشتانی تیده دنوسم که اگر کتیبکا ده هنده یا بیست هند ریش بوای هر اوندن بلاو باشو بجیده بو. جاری چین
شاعری چی گنجی لک هندی شعری خوی بو ابو طالب خونده و ده شعری بو خونده و که رویشت ابو طالب پیگوتم کاشی خو وابزانم ام کور بهری شعر دانانی هیا گوتم مبستت اوی راد لشعرکانی بو گوتی همو شعرکانی ساده بون بلام هج دیر ریانتی ده بو قلاتی کنده هینا تازه لشر ده جیرابی تا استا هیچ کسیک هشت خشته چی وای بلچی ننوسی و چون شعر گورانی هندی دیری لبیر نکرابیان تیدایا جا جوار خشتکی بیه هشت خشتکی بجوری نشتیمانیش همان شتا گلی روژو ریکوت و قارمانیتی و دستکوت هن لمیشک دا نخش بوین دموی حالیان بگرمو بیان خمناو دیواری کشکنو کم واتا تیبنو کم نموی وشی بری قداری رون کردنویان بخمشوین وازیان لیدینم بخویان بیندنگ

منجی مرتی قراغ دریا همیشه منجی که توشو براشه بایه. جاری چند لمرتی توف و رهیاله و زریان یک دایی لمحج قلا. دو با تیک هنگ جان. یچی لدریای قزوین و دهات و اوی تر بگف وگف لشاخان دهات خواره. یچی دوی اوی لسر دریای پانو برین خوی لطوری وردابو خوی بشار داداو اوی تری جوکو تا شبرد لولندائی و گلور بگووا. هر دو با بتوندی خویان تیگ رو کرد و چرنوچیان لیک جیر کرد. بو بزوران بازی. که دو پالوان لیان دوی تا شر خطر پیاو بکویت بینیان. محجقلا کوتو و بینی ام دوانوا. هرشتی چی که مکوم دان رجابو یان پند لزوی نچقیبو یکسر و هاکو. درختی شلکو تنکی بطال و بانی کوخ و تویلی شبکدار و همو چشن زبل و زالیگ بالیان گرد کچی درختی پیر و خانوی گوره بشانازی و چنگیان لزوی جیر کرد و تند راوستان. هرشتیشی کسوکو بهیز و لقو لوغ بو کوت دنباوا تنیا شتیب تو بهیز خویان را گرد. قرمانی تیو هستو بیری مروویش دق همانشتا. بوی هیا با کزبای چی ناسکی روژانه حال بتا چی و بفره بویشی هیا بجوری چی او تو بیه که گرانترین زبری جیان نتوانی پرتو بلای بکاته و بیدات دنبا. دبی کتیبه کم لروداو بیرو راو هستو سوزی تندو تو دروز بکم. دبی لسر شوازی کونی آواری دروستی بکم و لهمان کاتیج دا تازو هاو چرخانه بیه. پیوست مال جگای چیواب خیزان با کامرانی و تیده بجیو میوانیش بدلنیایی و سری پیده بکد. پیوست مال جگای چیواب مندال بختیاری و گنج خوشویستی و پیر آسودهی تیده چنگ بکوه. ای کتیبی من کدا غستانی منید وینت چون بچیشم لگل چوینه یک دا براوردد کم. هلوی بالگرتو آخر هلو دست کردی آدمیزاد نیه. دست کردی سرش توبیری آدمیزاد بش داری دروس کردنی نبوا. فروکه آخر فروکه گلی لسرزوی برزده بیتو و دیتا خوار وشتن یا فروکه خانهی هیلی بنیشیتو. زور پی قلز دبم که خلچی لسر و سیدی زوی دکن و بسو چی باسی دکن. نخیر بمچینه چی ده شبهینم که وکو فروکه لحوا ده بفره وکو شمنفل لسرزوی ده بروه وکو کشتی او بر بکات. من خوام فروکوانو شمنفر جاو کشتی رانم داغستانی دیرینو مرگ بزین شوینی بر یکوتن مانا فروک خانه مانا ازگه مانا بندر مانا دتوانی لوی و به هوا دا و لسرزوی و بناو او دا برو همو کنجی چی ام سرزمین بکوین ره برو او شوینانی بر راستی دیو منو او شوینانش که تنیا به خیال بایان چوین ایم دفرین، لی دخورین، مل دکین، لپنجرکان و چیای سپی بفرین و میرگی وک زمرود، روباری برین و اقیانوسی بیا پید بینین، بهاری جیان بخش و پایزی زرد و زستانی سرد و توش و هاوینی گرم و شیدار بگر ببر پنجرکان من دا تید پرن. ادی چند نفرم هیا؟ مریدکانی شامل بلشی بریندار و بخوین و خوروا، پیش مرگکانی شاخان، هاو ریکانم، جنو پیاوی خاون پیشه و فرمانی جور بجور، هر کسی یک جار قسم لگل دا کرده بیا، بینی بیتم، توشی هاتبم، بیرم لیا کرده بیا توا، همو دینو دورم ددن، تکی تو حجز کردنی سواربونی شمنفر، کتیه بکم، فروک کتیه بکم، کشتی کتیه بکم، تنیا اویه کدبی هنده، سرنجم لمیشک داما بی اوه یک خلک رو داوکان وکو او دیر رو هشت خشته چیان وابن کل گرانی دریجکانی گرانی بیجگری دکانی وقتی خوی دا بیست بومو هر لیادم ماون وکو او هش دیر روابن که ابو طالب دوای بیستنی دش علی دریج دز نشانی کردن دبی وکو او درختو خانوان وابن که او کاتی هموشتی چی چروکو لقلوق و گلای پیز دکویت هوا اوان برگای رشبا دگرنو نابزون. اگر نادبه وکو او مسلمه خلچی دی کازانش چی بم که ام چی رو کهی لیده جرنوا. من جیز جوزردان وات آیار بو کمرو مالاد لدشتی گرمو توزاویه و برو پاوانی چی افین ککان لیده خورین. یان رنگ لمن جی ایلول دابو بیه
که به پیچوانه و زستان دیه تو دنیا سرده بیه مرو مالال ده چیاکان نشیو دبنه و خواره بو اوی زستان لدشتی گرمیان ببنه سر. مسلمی خلچی دی کازانیش چی داولی چی دونو سران که لگل شوانکارکان روانی بکین بو اوی روداوی کوچ و کوچ بارکان روسیتا. پیوستی گشتک من بو پیکینه و مسلم لیده رویشت. بدریجه ریگا زور بوردی شوینی شوان و میگلکانی حل گرتو تاکاتی گرانوی دهد او دفترانی سرنجو تیبینی تیدانوسی بونوا اونده زور بون به اسب یک نبوا حل نده گیران. روش بر روش چاوی به هر شتیب کو تا دینوسیه و هیچ تیشی وردو درش لبن لوش قلمی درباز نده بو. هر جاری اسبی چی بدی بوایش تیشی لباری اسب کو دنوسی. هر جاری شوانی چی بدی بوایش تیشی لباری شوان کو دنوسی. هر جاره مره که بیدی بوایش تکیل باری مره که و دنوسی. جاوره تماشای چند شوان و چند مره هیچی درباز ندک. نکتنی اوشتی بیدی با تو ماری دکر بگره اوی هر بشی بیسته تو ماری دکر. لباره اوانی نوسی بو کزور خوش رونو دبی جلویان تون بجیری. لباره اوانه شو کزور سستو تپنو دبی بدریان برزختان. او کتابی لباری سفرکه یعنی نوسی بو لرگاک دریشتر بو. مسلم لگشتکی دا چندی پیچو بو خوندنوی کتابکه اونده دویست. پاشان شوانکان بویان جرائن و گوتیان که لزنجیر چیای گمرین شور بوین و چاو من بیستریک کو. مسلم دلی باونده دانکو کوسویو بست از منبکا چو سمکاریشی پشکنی زبریشی لیسترکه دا و پاشوی تند گرد بلام یسترکه لنیازی نوسرکه نگیشتو. نی زانی بچه ارچه چی گرنگا و جراوا نامردانه لقیشی لده مقپوزی نوسری بدبخت گیر کرد. شوانکان دایان قاقای پیکنین گوتیان ایستا مسلم ناچاره امج لدفترکی دا بنوسیتاوا. بگو من ایستر جانداریشی زور بدخوا بلام او جاریان حقی گو. یچی زور خوی لشد حل کرتینه دوی سزایی خوی ور بگریه. پاشان نوسینکی مسلم حتی چیتی نوسران با اوی قصهی لسر بکریه. بگالتو پیمان گود. مسلم. پیمان بله. او چوله لد کتیبکت داله باری هموش تیک نوسی و حل لجعشولی گوندی خاری کولو و تادگات سمی استر. بلام هیچ ناوی بزنی بیا شاخد نبردوه. مسلم گوتی. او سهون. من لچیرو که کم دا بزنی بیا شاخم بناویشی ناو چهی باز کردوه. لچیرو که کم دا ناوم بکوریز. خان کفاه ناوه دامن قاقای پیکنین. بلام پاشان حول منده مسلم تبگینین کنوسر نبی هرشتی که دیل باری و بنوسه. دبی لو هموشتانه تنیا وحل بجیره که بکلک دیو جیگه خوی دگریه. بوی هی یکش رسته بیره چی زور گوره بگینه. یک تاکوشه هسته چی زور مزن بگینه. یک رودایو بچوک روداوی چی زور گوره بگینه. ما و یک پیج استا خریق و اینسل لنویشت من ریگ دخستوا. هشتا هروا خریقین ناو بناو سل لنویشت شد داده ریجینوا. منیش توشی ام درده بویم. او جانری بکاری دینم خریقم ریچی دخموا. همو جانره کلنو یک تاک اکتیب داده توین مو دین خمجی رکیفی خومو بس. هنده جار ستافا کم کم دکموا. هنده جار زیادی دکم. به دوری همون جان ریگ دا دستور ریمو دویان تکل دکمو دیان کمه یک شد یا یشی چیان لد دکمو دی کمه دو. تو اگر زور گرانو ریختو درشتن بکی خوب بخشیش بیه یک هر باش درده چی.

چیروکی او چیایی هاتا محجقلا. چیاییگ بیش هات بو محجقلا پاریشی زوری پیگو. پیگو من پارکی خوی نبو، پاری ایفاد بو. لچشخانه اگ دا فراوینو شیوی خواردو شرابی بسر دا کرد. روز یکم بو اوی همو کز لچشخانه که دا جوان لیبه بدن جیشی بلند هاواری کرد. گارسون، هنده چی تر براندیم بو بینه. خلککه همو آوریان دایو سری که برایان کرد که براندی و گرانده خواته. سریان سرما، دبی او چی بی؟ آوها هیچ زیجی بپاره نسوته. در روزی دوایی دا کابرا که هر او روزی ما بول شهر بانجی همان گارسونی کرد و بچرپه پیگود لگنیک هرشت بچنده. هیزی گاچود لسرتای دست بجود کردن و دیارنیه لکوتای دا دردکوی لجلید بازی و ترادانی ناو مرگ و مرغزار و دیارنیه لراکشانی هوجار دردکوی اسب او اسپه کلی دانه بزی پی حل بلی نک خود حل دای سره آیا چون انسلطان یکان فول سبیل دکن او هکتی بکن فول دکن آیا وکو سیو خیت سی ویکان صوبه در دروز دکم آیا لباتی گرگ سک دکوجم هر وکو چون خلچی گندید ساده جاری چین وین کرده بود لسرطه ریگا و آمان زور دور دیاره اخو من او ذاتو اوینو آرامم هیه بتوانم با آمان بگم یا خو منی جنجامم بمدگا کسرم بخرینم و واقم لنرخی لگنه هر رشته یک ور بمینی بیرور یک زستان چین شخت و بستلق لداغستان لطامه چوب و در. لناکو بفری چوا باری نزیکی سیپی بفری هاویشت. مرو برخ بی آلیگ منو و مر جان تیکود. لبارگای لیجنی هرمایتی پارتی و بان جان کردم و پیانگوتم. رسول دمانوی بچی تا پاوانان نابی ام مرو مالا تا قرب بن. جا من چیم لدزدی؟ که گیشتی تا اوی تکبیر یک بکر رگایگ دوزر و دبی او مالا تا رزگار بگری. من بر روشی خوش هر زای ریگانیم نخواز علابم توفو رهیالو بفره بلام چی بکم دستوری پارتی دستوری پارتی بناو بفر روشبا دا ملی ریگام گرتا لانجام دا لحو با یک راست هاتم دیم شوانکان همو کزو غمجین بون فرمیزگ لسر رومت و سمیلیان مئی بو مرکان اونده هول بدن جای سوز لبن بفری بستو دا در بیانن همو لموزیان بریندار بو پچیان کوت بو نه اندتوانی تفری شخته که بشکن سک بریان بگرگو دزانوه نما بو بشون دالده یک دادگران خویانی پیل رشبا پنابدن دیمنی چی زور جرگ بر رو بیده سلاحتانه بو کشوانکان چاویان بمن کود لداخن دستیان بپیکنین کرد ایره هل شعر و گرانی توی کما کری همزید سادایی ها توی شعر بخوینی توا یا گرانی بلی باشه ده سر دلکه یک من بو بیرژه بیشه با ایمش دست با ویلاب کین سی روزن او رشمالی شوانان مامو تیگه ایم که ایش سودم با نبونو هیچ سودیشم نابه ایدی پشتم تی کردنو ملی رگای خوام گرتو براو محاج قلا بویمو لبارگای هرمایتی پارتی لیان پرسی مرکان رزگار کرد گوتم تنیا سی مرم رزگار گوتیان چون دبا من باز بکر گوت زور آسانه شوانکان سی مریان سر بریو خوارد منن من اوانه برزگر بو دادنیم با توری برپرچین دامو براست دکواتا بگره ولی شعرکانت خو من دا چین مرکان رزگر دکین بیگو من ببیار متید اگر سرزنشتی چی تندت بکین رنگ زیادتر حالت بدا و نوسی آیا دبی اکتی بکی منی جوای بسر بی ادی من بو اوانه چوب و مالا تکان رزگر کم باشه هات مو چیم لگل خون ده نایو روش کسل لسبیان یک زنگ داوی چی لرچاو بکری همیشه هر وادل ناچه بیره ور یک یکم روشم لبیره کچوب ما آموشگه ادب تازه خوندن دستی پیه کرده بول روشی لدائی بونم دا کس پیروز بایل یا نکردم هنده پارم پاشکفت کرده بو بخشیشی باو کم بو دای بومه پالتویشی پیب کرم لدلی خوم دا گوتم رسولی کلول وره لججنی لدائیگ بونه دا دیاریه کت پیشکش خود بکه و پالتو ایچی نوی با خود بکره. پارکم خسته گرفان و چوم بازاری تشین. او یک دو ساله پاش برانوی جنگ موسکو چطو بازاری فانتازی تیده بود.
دستوری تایبتی و دلالی تایبتی و میلیشیای تایبتی خوی هبو ما کرو نیره کرنبه اوی تر هرچی بدویستای دست دکو بازاری تشین ددگوت شارم میروه ساعت یک شانم لشانی او کسانه خشاند که همو جور جلیو برگی چی نمداشتیان لبرچاوم را گرتبو جلی پیاوانی و کو قاد چکمه فرو پالتو شبقه هر و هر جلی جنانی و کو کراس کوه بلوز فانیل سوال لو کاته از زورم مراغ بو و کو وزیران بکوم برچاو جا دمویست پالتو یکی وا بکرم که کرد مبر و کو وزیرم لیبه اوی دمویست خیره لسر قولی دلاله کو تبرچاوم با اوی سرنجی خلق را بچیشه پالتوکا سرکلاوی چی لگل دابو لهمان قماشو به همان رنجیش لسر کلاوکا و دستم پی کرد لسرم ناو لآوینه دا تماشای خومم کرد وزیری چی تواو دستم به معامله کرد که بدنجی چی برز نرخی چی کمم پیده دا فروشیارکا وای پیشانده دا که جوی لینیه که پرچپه چی زور نزم پره چی زورم پیده یک سر دنگی قسمو دادگود اکترو خوی لوشه سپاس ملاز داو. دست من خسته نو دست یک ترو پیکات اینو بریمانو. جابو اوی بتوانم پینج روبل. باییو سی روبل با یکان لیک جدا بکمو پالتوکم دای دست کابرا. 2250 روبلم جمردو لدستم کردو گرامو بجوری خوم. هستم بشان از یه چیز ورده کردو خوم وکو وزیران ده هات پیش چاو. که گیشت موجه ببیرم هاته و وقتی پارم دا کابرای دلال پالتو کم لیه ور نگرته و سر کلاوکه با من وستایا سر 2250 روبل لطمع یوی کوک وزیرم لیه بیه پارشم چو پالتوشم چو یخ وقتی بکم وای بسر نیه همو کس دزانه پیویسته چه بکریه بلان به همو کس نکریه همو کس نیشانه دبینه بلام نیشانه به همو کس ناشکیه هنده کس هن واتی دگنده زنن کتیب دبی چون بنوسریه بلام نازنن چون کتیبیگ بنوسنوا گتویانه یک درزی برجی بوچه نیش ددوره و کف نیش ددوره گتویانه درگایک مکوا نتوانی دای خیتوا

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.
3: رادیوی خاک 87.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو و همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لطلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
3: رادیو خاک 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570281055. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: مجهولة يا دكتور. دست خوش دعای لبور نکن زور زور شعلیکی زور زور تایبت بو روحی شاد به و تمندریجی بو ای و بو خشکو براکان تو بو منالکانی تر سروشتی جیانیش بو شوازه که تر ابه بردوان بینو همو من او رگه اگرین بگو من کسی گنیا لیدر باز بیتو بلین ایتر ام کسا امینه توانه جا اگر آماده بی اتوانم پرسیار لیف کم
1: بس
0: عفو جا پیم بله خوشویسترین شعری خود کامه کام یعنید ایتر زور زور تایبه تلالد او شعره
1: بله جاری چند همین معاملی هنرمند پرسن بله. کام گرانی زور زور لایتو تایبه تاو لهمو یعن زیادتر خوشد دوی یعن بله. لهمو یعن زیادتر پیت پسند و پیت جوان و خوشه اویش واولام داد تو دلای و کوایلیم به پرسن لناو من دالا کانت کامیان لهم یان زیات الخوش تر زین
0: ای تو خو
1: بوی اما قرص براستی بلام رنگا اگر تو ز پولینی کی بلی بون مون لبواری گران و بورا بردو سوز و را بردو نوستالجیا مثلا بون مون امیانم بدل تراب جوان تر للام لبواری اوینداری ام چندانه یا لبواری بونمونه نشتیمانی و نتوایی اما انسانی اما بله. بوجود بله. توانی اوا پولینی که بلام
0: نتوانی بلی یک دانه
1: یک دانه اما قرصه براستی و من بگشتی شعری خوم لبرنیه
0: لبرنیه
1: نه والا اوا اگر دیارک یعنی دی دیارک بگشتی لبرنیه نه والا جاران شعرم زو زو لبر و شعری تریشم لبره بلام شعری بله. خوم کم تر لبره
0: خون کارکان لزان کو داوی خون نوی شعر لی ناکن
1: هر بایان نیا
0: با چی ماموسایی که تو را نبی
1: نه والا نه والا بس هینم یعنی لدرس و امانه جدیم بس لدر و هاورم لدرس و انا و امانه جدیم لدر و هاورم رنگ اگر لسیران و امانه و بیتین اعتیادی گرانی ماوت بیا یعنی شعر ما خون بیا تو بیک و امانه
0: راسته
1: والا لدرس و امانه نه
0: درس درس و ماموسا و قانونیتی کاری درس درس و گرانی و شعر و سیران دست خوش انجا ماموسا مرجی جنیا الان شعر دائما هر دورو دریش به تکستکی زور به بنمونه هیت زور جار تکستکی زور زور کورتیشو زور معنا داره بنمونه ماموسا طلعتای سلاو رزو خوشویستیم هی بوی ایجی که لطای بدفی نکانیش براستی للای من الان وک هناری وشک بوی زستانی لیده دلی من کاتیک تو لنامه که پیم دلی بی طاقتم چند جوانه چند تایباتی شو و کورتی شو
1: اگه طلعت منصای چی عزیزه و حوری چی نزیک ما و برای چی خوشویست ما براستی
0: بله.
1: من زور گنج مویان زور گنجتر بوم که
0: بله.
1: او ملن شعری نوسی و تکالی ادبیات بوا من اوقات زور تریش روشنامانی و آنم دکر بلام ده ایمن که طلعت هندره پشگیری کاری گنجا کانا شاعیر کانا و بتوانم بلم لو نوسر و شاعرانه یا کنگ ایره اینا بعد با خلکانو با دنجینیو با شاعیرو با مثلا ادیبی تازه با کدستیان دا گریه یعنی یکی کلوانه براستی طبعا ماموسا شهزه حسنیش بو امشتان زور زور تایبتا که بختیار علی من خوم آوانم لی بینیون لی روا سپاسیان دا کم یعنی بو من امانه زور زور تایبت بون بلان باسی که اکتالعت من که هفته پیشوش یکتر من بینی طبعا ام دیوانه بینی و امانه رسمی شما انگر تو لفیسبوک که دامنه و تم رسمی که در نیم لگل بونی بارانه که و تی والا بشانه سیا و یه پیه چی زور تایبت و پشخانی چی معرفی زور جوانی هی که طلعت براستی بقولا با یکاتی که هاتو تسر او ازمونه زور با قولی با دولمانی هاتو براستی
0: راسته بگو من دستو چاو خوش بید ماموسا سپاستا کم خوشحال بوم کم رو لگل مانه آماده بوی من هیچم نماوج گل دست خوشی و سپاس و هیوای باشی و باشتینت با خوازم بم شعری تو کتایی هنی اینجا اگر شتی کدماو اتوی اماجی پیپکی او من خوشحال بم
1: زۆر زۆر سپاستان دەکەم. سپاس بۆ کاک پێشەوا، بۆ ئەو ستافە جوانەیەکە لە پشت بەرهێنانی ئەم بەرنامەیەن، بۆ بەڕێبەرایەتی تەلەڤیزۆنی خاک کە هەمیشە ماڵێکی زۆر ئاوەدان و گەرم بە بۆ من، بۆ جەنابێت هەموو ئەو بەڕێزانەی کە بە سەرکەوتنی ئەمکارانەوە ماندوون. بەرنامەیەکی جوان بوو، من ئاسوودە بووم. هیوادارم بەردەوام خەڵکی تازە بەسەر بکەنەوە. ئێمەش نا زۆر دەرکەوتوین خەڵکی تر و گەنج و ئەمانەش زۆر زۆر بۆی کە دایمەن خاک ئەو ماڵە بێک، ئەو شاشەیە بێک کە بەردەوام خەڵکی جیاواز خۆی تێدا ببینێتەوە.
0: ئینشاءڵا بەپێی توانە هەوڵمانداوە کە هەموو چین و توێژەکان ئەوانەی کە ئیشێکەکەن کارێک دەکەن ئیتر کەناڵی خۆیانە کووتومانە کەناڵی هەموو ڕەنگەکانە ببێت جیاوازی. پێشم خۆشەکە تۆش شعرەکەمان بۆ بخوێنیتەوە و دواتریش واژۆیەکم بۆ بەجێ بهێڵیت.
1: مامۆستا
0: چاو خۆش بێ.
1: بۆنی قژت ویستم لامل ماچ بکەم، بۆنی قژت مەستی کردم، تاوێ دیلی کردم لای خۆی، دواتریش سربەستی کردم، کردم لای خۆی، دواتریش سربەستی کردم. بۆنی قژت چ عترێکە بەم جۆرە بێهۆشم دەکەم.

0: دیدارم بقجد بلی دت خوا تیتر دلی ام عاشقا بطالکانی و نکا
1: دست خوش دست خوش همو ساگیان زور زور سپاس دکم
0: شعرکی گره ما هر بیر نکاتا
1: قیناکه دستو چاو خوش به اینجا حزکم واجه کم بابا جبیلی دوامو ساگیان
0: بسر چا
1: فرما
0: لچویا
1: ایر
0: او برده
1: کمان
0: زور باشه
1: اوش قلمکان لبردم تاو اتوانی واجه کم بابا جبیلی تو نای خوشت من بابا نوسا
0: زور باشه جامن سپلریشم بچه‌ها
1: بس تخبرن ام برده لابین که به شهر له کوی که نعمن بس خوش
0: امرو سیانزی
1: بله
0: حوتی
1: 2026 دست خوش
0: دکتر زور سپاس
1: بود زور سپاس تکم جا بیتولم با کتایی با پروگرام بینینو دست خوش زور سپاس تکم دل خوش بون به حتنت زور سپاس با تو بله خوش ایستن سپاس که بینر مامون سپاس با میوانه کنم که همیشه آمده یعنه سپاس با مامو صاحر رسول مامو صاحی زند که که امرو لا پروگرام لگل منده آمده بود
0: مامو صاحب دکتر اوان واز لبینن
1: نه دیم نلن مامو صاحب باش زور سپاس با که هرش که امرو لا پروگرام لگل منده آمده بود که تکی خوش با همولک و خاطر نگل

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
5: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو وا گوزرای وا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگال سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: برانیو میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 88.5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-5-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لطلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جان اکی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هستو که لنود برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هستو که لنود دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت

0: دهاتوي سليماني
1: لقل آبی پاک جیان خوشترا. آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکرویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه 19 گورانی بیجی کولانانم لیاده کمندال بوم دهات نگونده کمان من لسر سواندهی بانه کمان حال ده تروشکام و لسر و جوم با گورانیکان شلده کرد. یچه تمبورینی پی بو، یچه کمان، یچه چونگور، بلام زور بیان کموزیان پی بو. زور وقتان لزور شوینه و دهاتن، همو چشنسترانی چنده چری، اوی بیان گوتای نیانده گوتاوا. اوام لهمه پی خوشتر بو که دو سه گورانی بیاج ملیان لبر ملی یکتر دنه. گورانیکان یان زور دریج بو. هموم لبیر چوتاوا، بلام اونده هی لهر گوران یک دا هشت یا چوار یا تن یا دو دیارم لبیر ماوا. رنگ ام دیار لبیر نکراوان لهمو دیارکانی تری گوران یکا شعری ترو، جیران ترو، خوش ترو دل جیر تر بوبن یا لهمیان غمگین تر بوبن. نازانم. نازانم بوچی ام دیارانم لبیر ماو اوانی ترم لبیر چوا. بلام اوی راستی بیتا ام روش هلیم جدا نابنوا. و کوشته چی زور بنرخو پیروز لدلی خون ده هر دیان لیمو دیان لیمو دق بو چشنی کدل دار ناوی دلخوازکی دو پا دکاتو هروها هم دی دیر گورانی آوارین بلاو پسندو لسرتا و تابن تا لبیر ماون هم دیرانم لهمو دیرکانی تری گورانی یکان بلاو خوشتره جابو هر گورانی بگره لشعرکانی خوشم ده هم دی دیرم زور بدلا لهمو

من جی مرتی قراغ دریا همیشه من جی که توشو براشه بایه. جاری چند لمرتی توف و رهیاله و زریان یک دایی لمحج قلا. دو با تیک هنگ جان. یچی لدریای قزوین و دهات و اوی تر بگف وگف لشاخان دهات خواره. یچی دوی اوی لسر دریای پانو برین خوی لطوری وردابو خوی بشار داداو اوی تری جوکو تا شبرد لولندائی و گلور بگووا. هر دو با بتوندی خویان تیگ رو کرد و چرنوچیان لیک جیر کرد. بو بزوران بازی. که دو پالوان لیان دوی تا شر خطر پیاو بکویت بینیان. محجقلا کوتو و بینی ام دوانوا. هر شتی چی که مکوم دان رجابو یان پند لزوی نچقیبو یکسر و هاکو. درختی شلکو تنکی بطال و بانی کوخ و تویلی شبکدار و همو چشن زبل و زالیگ بالیان گرد کچی درختی پیر و خانوی گوره بشانازی و چنگیان لزوی جیر کرد و تند راوستان. هر شتیشی کسو کو بهیز و لقو لغ بو کوت دنباوا تنیا شتیب تو بهیز خویان را گرد. قرمانی تیو هستو بیری مروویش دق همانشتا. بوی هیا با کزبای چی ناسکی روژانه حال بتا چی و بفره بویشی هیا بجوری چی او تو بیه که گرانترین زبری جیان نتوانی پرتو بلایی بکاته و بیدات دنبا. دبی کتیبه کم لروداو بیرو راو هستو سوزی تندو تو دروز بکم. دبی لسر شوازی کونی آواری دروستی بکم و لهمان کاتیج دا تازو هاوچرخانه بیه. پیوست مال جگای چیوا به خیزان با کامرانی و تیده بجیو میوانیش بدلنیایی و سری پیدا بکد. پیوست مال جگای چیوا به مندال بختیاری و گنج خوشویستی و پیر آسودهی تیده چنگ بکوه. ای کتیبی من کدا غستانی منید وینت چون بچیشم لگل چوینه یک دا براوردد کم. هلوی بالگرتو آخر هلو دست کردی آدمیزاد نیه. دست کردی سرش توبیری آدمیزاد بش داری دروس کردنی نبوا. فروکه آخر فروکه گلی لسرزوی برزده بیتو و دیتا خوار وشتن یا فروکه خانهی هیلی بنیشیتو. زور پی قلز دبم که خلچی لسر و سیری زوی دکن و بسو چی باسی دکن. نخیر بمچینه چی ده شبهینم که وکو فروکه لحوا ده بفره وکو شمنفل لسرزوی ده بروه وکو کشتی او بر بکات. من خوام فروکوانو شمنفر جاو کشتی رانم داغستانی دیرینو مرگ بزین شوینی بر یکو تن مانا فروک خانه مانا ازگه مانا بندر مانا دتوانین لوی و به هوا دا و لسرزوی و بناو او دا برو همو کنجی چی ام سرزمین بکوین ره برو او شوینانه بر راستی دیو منو او شوینانش که تنیا به خیال بایان چوین ایم دفرین، لی دخورین، مل دکین، لپنجرکان و چیای سپی بفرین و میرگی وک زمرود، روباری برین و اقیانوسی بیا پید بینین، بهاری جیان بخش و پایزی زرد و زستانی سرد و توش و هاوینی گرم و شیدار بگر ببر پنجرکان من دا تید پرن. ادی چند نفرم هیا؟ مریدکانی شامل بلشی بریندار و بخوین و خوروا، پیش مرگکانی شاخان، هاو ریکانم، جنو پیاوی خاون پیشه و فرمانی جور بجور، هر کسی یک جار قسم لگل دا کرده بیا، بینی بیتم، توشی هاتبم، بیرم لیا کرده بیا توا، همو دینو دورم ددن، تکی تو حجز کردنی سواربونی شمنفر، کتیه بکم، فروک کتیه بکم، کشتی کتیه بکم، تنیا اوی کده بی هنده، سرنجم لمیشک دا ما بی اوه یک خلکو رو داوکان وکو او دیر رو هشت خشتکیان وابن کل گرانی دریجکانی گرانی بیجگری دکانی وقتی خوی دا بیست بومو هر لیادم ماون وکو او هشت دیر روابن که ابو طالب دوای بیستنی دش علی دریج دز نشانی کردن دبی وکو او درختو خانوان وابن که او کاتی هموشتی چی چروکو لقلوق و گلای پیز دکویت هوا اوان برگای رشبا دگرنو نابزون. اگر ناده بیوکو او مسلمی خلکی دی کازانش چی بم که ام چی رو کهی لیده جرنوا. من جیز جوزردان وات آیار بو کمرو مالاد لدشتی گرمو توزاویو برو پاوانی چی افین ککان لیده خورین. یان رنگ لمن جی ایلول دابو بی
که به پیچوانه وزستان دیه تو دنیا سرده بیه مرو مالال ده چیاکان نشیو دبنه و خواره بو اوی زستان لدشتی گرمیان ببنه سر. مسلمی خلچی دی کازانیش چی داولی شیدون سران که لگل شوانکارکان روانی بکین بو اوی روداوی کوچ و کوچ بارکان روسیه تا. پیوستی گشتکمان بو پیکینه و مسلم لیده رویشت. بدریجه ریگا زور بوردی شوینی شوان و میگلکانی حلگرتو تا کاتی گرانوی دهد او دفترانی سرنجو تیبینی تیدانوسی بونوا اونده زور بون باست پیگ نبوا حل نده گیران. روش بر روش چاوی به هر شتیب کو تا دینوسیه و. هیچ تیشی وردو درش لبن لوش قلمی درباز نده بو. هر جاری اسپی چی بدی بوایش تیشی لباری اسپکا و دنوسی. هر جاری شوانی چی بدی بوایش تیشی لباری شوانکا و دنوسی. هر جاری مره چی بدی بوایش تیشی لباری مرکا و دنوسی. جاورت تماشای. چند شوانو چند مره هیچی درباز ندک. نکتنی اوشتی بدی با تو ماری دکر بگره اوی هر بشی بیسته تو ماری دکر. لباری اوانی نوسی بو کزور خوش رونو دبی جلویان تون بجیری. لبرای اوانه شو کزور سستو تپنو دبی بدریانه برزختان. او کتیبی لبرای سفرکه یعنی نوسی بو لرگاک دریشتر بو. مسلم لگشتکی دا چندی پیچو بو خوندنوی کتیبکه اوانده دویست. پاشان شوانکان بویان جرائنه و گوتیان که لزنجیر چیای گمرین شور بوینه و چاو من بیستریک کو. مسلم دلی باونده دانه کود که وصفیو بست از منبکا چوس مکاریشی پشکنی زبریشی لیسترکه داو پاشوی تند گرد بلام یسترکه لنیازی نوسرکه نگیشتو نیزانی بچه ارچه چی گرنگا و جراوا نامردانه لقیشی لدمو قپوزی نوسری بدبخت گیر کرد. شوانکان دانه قاقای پیکنین گوتیان استا مسلم ناچاره امجل دفترکی دا بنوسیتوا. بگو من استر جندارشی زور بدخوا بلام او جاریان حقی گو. یکی زور خوی لشد حل کرتینه دوی سزایی خوی ور بگریه. پاشان نوسینکی مسلم حتی ایچیتی نوسران با اوی قصهی لسر بکریه. بگالتو پیمان گود. مسلم پیمان بله او چوله لد کتی بکد داله باری هموش تیک نوسی و حل لجعشولی گوندی خاری کولو و تادگات سمی استر بلام هیچ نوی بزنی بیا شاخد نبردوه. مسلم گوتی ایو سهون من لچی رو که کم دا بزنی بیشاخم بناویشی نوچهی باز کردوه لچی رو که کم دا نوم بکوریز خان کفاه نوه دا من قاقای پیقنین. بلام پاشان حول من دا مسلم تیبگینین کنوسر نبی هرشتی که دیل باری و بنوسی دبی لو هموشتانه تنیا وحل بجیریه که بکلک دیو جیگی خوی دگریه بوی هی یکش رستا بیریشی زور گوره بگینی یک تاکووشه هستیشی زور مزن بگینی. یک رودایو بچوک رودایوشی زور گوره بگینی. ماو یک پیجستا خری گوین سل لنویشت من ریگ دخستاوا. هشتا هروا خری چین ناو بناو سل لنویشت شد داده ریجینو. منیش توشی ام درده بویم. او جانری بکاری دینم خری کم ریچی دخموا. همو جانره کل نو یک تاک اکتیب داده توین ماو دین خمجی رکیفی خومو بس. هندی جار ستافا کم دکم و هندی جار زیادی دکم. به دوری همون جان ریگ دا دستور ریم و دویان تکل دکم و دیان کم یک شد یا یشی چیان لد دکم و دی کم دو. تو اگر زور گرانو ریختو دارشتن بکی خوب بخشیش بیه یک هر باش درده چی.

0: רדיו 1 נו פוינט יא.
1: פיאם דגותי توی پاپوله و منی پاییز لیک دوری راست خلچی ولاتی چی بلا خواهن دوست نوری بلا خواهن دوست نوری.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1.

0: 틱틱다가 호호바라 하이스가 보내야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카
1: رادیو خاک 88.8

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج